0: lo sibi be e kan lo ni owo san to je pe eyan fe je ounje gidi se mo pe laaro eyan le wo yi pe biru isu ateyin to lo mo se yen o le je laaro abi ti ko mu ko mu ti ko je bread si laaro sugbon lo san to fe je ounje to ma fun are lokun to ma to ti okun ma bale pe ah mo jeun tokunrin jeun tan ko gufe ko no apa ko ni ah ounje leleyi e ma ri awon okunrin ni ibe e lo si ile ounje kaakiri moto nla nla won ma gbe lo be elomi to ba ye pe tori pe iru ipo to wa ko le lo si buka lati lo jeun won ma ran awon eyan won gba bolo won lo ra ounje won joko won je nitori pe ounje o je nkan lara ikan ti o se pataki fun okunrin ti okunrin to ba je okunrin ojulowo okunrin o to nse ojuse ah eyin lo wo inu idile ti okunrin ba fi owo le nile ah o ma reti nkan to ja ni ori table ni wi pe mo ti fowo sile so gba ti mo ti se ojuse mi yen yawo mi na gbudo se ojuse e ko gbe nkan to je pe ti mi na ba ri ba yan ni ah obe te si loni awon ogufe awon eja te ko si inu okunrin a dun a je won a sadura fun bi
1: mo da yin te so ti oro mi toro yin ba ye mi dada ni pe awon okunrin yen won fe wahala na fi gba kamu
0: won gba kamu
1: nitori pe mi ti ba okunrin bi meji meta soro o te lodo to won si ma so pe biyawo mi o ba ti e le dana mo ni fe re be eh se ntimo so ti yeyin tori point yen le mi fe ka
0: wo won gba kamu nitori pe won mo pe awon omo ode oni opolopo ro pe oge sise ni lati ma so pe mi mo se bi ru eni to soro yi bi pe ah eh ti ma so pe mi mo se nko okunrin yen na de we pe so ba ye pe tori ounje to mo se ni a ma wa ona mi ta fi ma ma jeun o love e ni pelu nkan mi
1: se fe yen ma wa last
0: nigba to ba bere rin ajo yen ni won mo se mo yi pe nkan ta ma so loyipo oro igbeyawo oju asese bere lo e lo wo awon ton ti wa ninu e opolopo le to daru loni o nje pelu nkan ki se ibalopo nikan
1: be ni
0: o ni to ba se pe ibalopo okunrin mi ma o ma satisfy ara e nita sugbon okunrin mi o nje yen kini ru onje wo le gbe si waju mi loni tokunrin complain ni pe loni o complain ni pe lola a wa bi to ma ti ma jeun papa julo ti o ba fe je ki idile yen daru boyo ti omo ti wo ko fe je ki ile yen daru
1: se ka wa so npe en ti arabirin yi so si mi eh se pe oge sise ni abi ife enu re abi bolohun ti se danu
0: ipo to wa
1: e mo binu gege bi abi amo teyin gan na je iya I'm trying to imagine the position of iya eni to soro yi pe se iya mo pe ato ni se se pe o ti so si tan pe mi ko e dada to gege bi obirin
0: eh se ri eh awon kankan wa to je wi pe ipo teyan ba ba re eyan nigba mi o ma nje ka won eyan fi oju fo awon asise kan nipa ara wa celebrity le pe ipo to wa yen o le so nkan to wu iyan o tori na so pe ka won follower awon ore awon to ni fe kan danu sugbon e je ki so fun yin eyin o da
1: hello
0: e ka san ti wole o ki lo ruko yin ati bi te tin pe
2: e ku eto ruko mi ni ola iwola
0: e seun
2: seri obirin ti o ba mo ina da akoko ti koko fun oko e ni ore ofe ati mo se jade nínú ìrìn ìpínlẹ̀ gbà tí mo ṣe ń ṣe wẹ́dẹ̀ lọ́dún yẹn ó ní lẹ́kì kan wá máa ń wá mi wá tó bá ti wá mi wá síbi iṣẹ́ mi a lọ fẹ́ ká máa ṣọ̀rẹ́ mi pé wá kí oúnjẹ ó bẹ̀ wí ìbù wọn wájọ wẹ́dẹ̀ mi wá nínú ìlú wa kí ẹ lè ní máa ń bí sí so ká ṣàmà fọ̀rọ̀ gùn so ìgbà tí wàhálà ẹ̀kọ́ mo ṣáà lọ sílé wa ti dáná ti ṣe táyà ti lọ bí 5 lẹ́rọ̀ mi so wa ni ki n jẹun ni iwọ naa gbota yin ti mo ba jẹun bi bayi báwo ni mo ṣe fẹ jẹun nílé torí pé ìyàwó mi mọ mọ dá ni ọkàn mi ṣe wà nílé láti lọ jẹun débi ìyàn láti máa kí pé kí ni ìyàwó ẹ ṣe tó wò lè ṣe mo ní mi ò jẹ oúnjẹ níta ní five kí n wá délé kí n wá máa kàn kí so torí pé ìyàwó mi mọ mọ dá ló jẹ kó rí ìpín mi bí òní tí ò bá mọ mọ dá kò lọrí pé mi mo dẹ ti márùn tí o ti mọ 25 yẹn obìnrin tí ò bá mọ mẹ́ńdá ti kọ́kọ́ fún ọkọ ẹ̀ lórí òfin àti ìṣe àti jáde nínú márìjì wọn ẹgbẹ́ ètò ìṣèlú bàjẹ́.
1: ẹ ṣeun oye kí n ti pe nọmba àtàjà rí torí ọ̀rọ̀ náà bá a ti jọ ń gbà yìí ó ń dùn mí
0: ó ń dùn mọ́ yín.